0: τα κοκκαστικά να αντατέλα χαλανιάνι. Ήταν καμόνα, ήκανε η άταμα, η κοκκαστικά πρέθελα παραμίντε και τα μοχαλάσελα καούταμα, γουένα χωρί. Μουσό μου είχαλε μπαζίκα, πορελίβα στο τσόχι, κατέγαλα τα χωρί, μπαχατσόβα γονά, χαμπατσί, χαμπατσί χάι. Καπόγα μπαν χαραμπάντου μπακά χάι, χαμπατσάρι, το να δει μου καρτέ, νομόρε, καϊπούμανα, νιβάρι, χεκενένε, τιμόνε, δεσαι, χουμάνα, ούλα βουλίτου μπορεί να μπατσίβει. Λίγα λε κόκα τέτα μαϊάνκα πολίτα λάμπτου μόλα παραμέντεν κάπου αλεβάλε τη συμμετοχή όρο μου κατσάκα μου μισή ασάι ασέντρι ποτό να ουσυρή την κοπανε δέκα εμέβα το τσουβα ηλίβα θέλα παφουμάνα πιγούκα νέτε ταμεντέ τελεγουάνκατον. Και κατά χρόνο μου να μην λέει λέει τη καραμπάνι λε λεουκίνη όρο μου τσόμο λεουκίνη την τρέη καβάμ φέντρε. Fela ilu taba iku ti lo ngo motho ka si yele lwe e tsaya ne di la tsa la rata a o mulo ka ho se le ba salusa ntate le hona ba le tene tse ka ntse tse di tse le rata ka go bona mo ilu ngo bona tse na hona le e ntene sa tsa tsika ka o ne ha go di nyana bo be di a le nakapia me e ntse yo ntse go ka yetsa ho go mafu a mang a ka mo kono ga bo tsiso a tota a fitela ho di mo ha holo go ba le ho shegwe e tabe ne ya a HIV e di me ka nete le yona ka mogotshwanang coka sengwe sentse ke kopa go etlhegenne e le teng mafungano a mang e ka ga lethi ba ka ntleng a ba ka ntlang go gopa go gape-gape ke a le tsietsa ntate 100% ke tsamaya le lone ge ntate ke a Cape Town le lona ke le ithuta ka tsatsina kan ke ntate tip
1: ke a lebona district plus 266599322316429 re sebedisa dinomoro tseo mabedi motlhomphi magang yone re tla go kana le yana ga re tswa ditabeng e le ga kene go ditaba tsena tsa gago mo mamedi
2: 2231 6429 plus 266 599 mamedi kgotsa ntate motlwa ntate motlwa ntate motlwa ntate motlwa ntate motlwa ntate motlwa ntate motlwa ntate motlwa ntate motlwa ntate motlwa ntate motlwa ntate motlwa ntate motlwa ntate motlwa ntate motlwa ntate motlwa ntate motlwa ntate motlwa ntate motlwa ntate motlwa ntate motlwa ntate motlwa ntate motlwa ntate motlwa ntate motlwa ntate motlwa ntate motlwa ntate motlwa ntate motlwa ntate motlwa ntate motlwa ntate motlwa ntate motlwa ntate motlwa ntate motlwa ntate motlwa ntate motlwa ntate motlwa ntate motlwa ntate motlwa ntate motlwa ntate motlwa ntate motlwa ntate motlwa ntate motlwa ntate motlwa ntate motlwa ntate motlwa ntate motlwa ntate motlwa ntate motlw bophelo le seng mona empa bona le ntebi jwa merokotso ho sa beteng kae kae ba bang ba tshepiswa taba ya merokotso empa jwale e sa beteng na ebe mo lefubieng teng jalo ka ha basebeletsi ba ntse ba lla ba tshwere ka thata ho na le potso o keta bommotsa yona gona ebe basebeletsi ba tlo nka kabelo efeng kapo karolo efeng ebe e ka ba re tla bona e baneneng basebeletsi ba tsa bophelo metseng ntate Magalanyane ba tla ba le bua kgwedi le kgwedi kwao ka basebeletsi ba bang ba sebetsang ka thata ebe jale ba tla fuwa morokotso kgwedi le kgwedi e bonagalang e ka phedisang bo ntate batho ba e le bagale ba ka gara ntlwa gape potso ya bobedi mola dipitlele le ditleliniking go na le baoki ba sa tshwareng bakodi ba rona gantle ba senang le tlhaloso e ntle mosala ke tlabe ke isitse mokodi sepetlele mane jale a sa tlhoma ke le monna wa mosotho a itsela nnageng a sa tseneng senyesemane ebe o kopana le nnaka e buang senyesemane ga ke etsa potso ka mokodi wa ka gona mokodi o riwa ke eng ga o tloa fetele sebakeng se itseng ebe ga ke fumane tlhaloso e nepagetseng kapa e hlakileng go gona go itsalabang ga ke fitlha ka maane kete ke fiela basebeletsi ba bang ka maane ka mo bothong ke ye ka teng ga ke botsa gona go tlo motho eno a ka ogua ke ba go nna ka mola ga o a fua tlhaloso ngaka ga ya o fa tlhaloso oe ga o kereseletse gantle potso ka ka dipedi wa fela basebeletsi ke tlo bona ba fua moputso o samatseyang gape ba fua thepa e ba ka e sebedisang le kapao e ba tlhwayang le gore aka ba fuwe dintho tse ba ikgomelelang ka tsona go ana ntwa e nene ke a leboa
1: ntatedade motlwang
2: ae
1: nako ye tlang e bang o thulana le bothata gao je disebeletsong tsa bophelo o bo o batle mookamedi wa setsi kapa sepetlele se jwang
2: ba ile ba ntima yena ntate ebile ka ka makgetlho a mangata gagolo ile ba etsa ba beya mekwalo e dima gagolo eo e kareng ga o wa e batla o bo fumela gore o ka nna ba tsietsing kapa mokudu wa gago a ba tsietsi
1: ke le bontate o tlhakeng kegomo ntate mamedi dumelela re gefotse o tlo balelwa ditaba tsa go ga ya bosupa ka senye semane ke ntebelo moosi.

0: λέγεται? Καουφέλα. Μου κατουαβάκα. Χωτσονχούνου. Ke phetse wena mogatu wa wa ka go ya jwang?
1: Ke ne ke tlhona ma ho fela.
0: Eh ya nkhong.
1: A se tlile ja re ke ha ho ho tsela.
0: A ha ho ha ho nkhong ntse le hlakile hantle.
1: Oh.
0: Eh mogatu wa ka.